0: Damit du bleibst. Na, ist gut, warum du das? Na, ist gut, warum?
1: Und
0: er wollte aber nicht. Nein, nein. Er hat aber nicht. Er hat nicht. Er hat nicht. Er hat nicht. Er hat nicht. Er hat nicht. Er hat
1: nicht.
0: Er hat nicht. Er hat nicht. Er hat nicht. Er hat nicht. Er hat nicht. Er hat nicht. Er hat nicht. Er hat nicht.
1: سيدي
2: نقابر زجاكا زقناي دوما مرسع حالي والكنو
0: دحان سابالي دحان كل شيء انت بالكاي صبو ابزي امسانا مقلنا يكوكا بسناي دليتون دليت تخبزي حمالو نسدراخ بقبو كنت حقن وقعن اندابا والكم هابنا هاي لو قحتي ام وزاوالي
2: يما معاي
1: اوه وزاوالي سبسر مايكيو
0: حاسب كله صنعين مالتي نانبر دلايخي ودزقو امارو ودقليتي
2: فانو انا سي
1: هاكو من زوالي ماذا فلما اتش كحن ففالكن كعالي كن كحن خاكن كو موري
0: او زوالي اتنا عد مخادكو زي ترفتخوني امسال استزتدالو ايخي كفلا عبيت كخبص حكي تزمل قدم محسب له
1: خلط بالك
0: جوخي جوخزاب
1: زين قيار هي كل لو خدان اخي
0: اوه
1: هي كنت ساخذ لو تخلق القمه بليو صلي متلك ايجر
0: اوه
1: هاوتو كذا في هاوتو عاد خدت الكوره حلف كي يا اخي هي ذا مبرو اوه هو ده تبو كي وانا كو حلف كي يا اخي كذا في
0: تابوتو بالي والله عندي خوف تكون
1: كذا في
0: وا هاي دخون كي اخي
1: كذا في
0: كذا في
1: يا بنت تسدرات
0: تسدى هاي اسكتوا لنا